slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: vijesti.
1: Jedna porodica evakuisana je zbog požara u Baušićima, javlja reporterka naše televizije Sanja Milović. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović kazao je da su vatrogasci uspjeli da odbrane kuću Bigovića u Baušićima kao i još dvije koje se nalaze u blizini. Bigović ističe da je komunikacija sa MUP-om odlična te da u gašenju požara već učestvuju dva helikoptera. Teren je obišao i ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović. Vatrogasci se već četvrti dan bore sa vatrenom stihijom koja je počela u naselju između Baušića i Bijele, a zbog jakog vjetra požar se proširio na Zeleniku i ide prema Kamenarima. U Ulcinju je aktivno pet požara. Predsjednik opštine Gencin Iman Beg ukazao je da se požar u Vladimiru proširio kao i da se vatrogasne ekipe iz Ulcinja i drugih gradova rade na njegovom kao i lokalizovanju drugih požara. Iman Beg je kazao da vijest da je najjužnije crnogorska opština potpuno ostala bez snabdijevanja vodom nije bila potpuno tačna, te da je dalekovod koji je bio ugrožen vraćen u funkciju. Iz službe zaštite i spašavanja Nikšić saopšteno je da je aktivan požar na Zloj Gori, ali i da nad tim požarom vatrogasci nemaju kontrolu zbog nepristupačnog terena, gori u Kusidama iza Slanog jezera. U Hrvatskoj se sinoć rasplamsao novi požar, kako javlja HRT, gori na Dugom otoku naspram Zadra, a s kopna je trajektom upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca. Iz županijske vatrogasne jedinice Zadar saopštili su da je požar na Dugom otoku u razbuktaloj fazi, te da se brzo širi na teško pristupačnom terenu, te da ima objekata koje treba sačuvati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi uskoro mogao da proglasi Ormuzski more uz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, tvrdeći da SAD imaju punu vojnu kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem tokom rata sa Iranom. Vlada Crne Gore razriješila Jovana Kljajića funkcije predsjednika Savjeta Agencije za sajber bezbjednost, nakon što je Agencija za sprečavanje korupcije ocijenila da ne može istovremeno da obavlja tu funkciju i dužnost vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave. Waterpolo reprezentacija Crne Gore do 20 godina plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva poslije velike drame u Varni, nakon što je u posljednjih minuti 20 sekundi prokockala vođstvo od dva razlike 18-16, naša selekcija eliminisala je Grčku u penal seriji tokom koje je izvela čak 12 šuteva. Svih 12 je pretvorilo pogodak, a u junaka je izrastao Marko Pejović koji je zaustavio Konstadinosa Belisisa na kraju ukupnih 29-30. U našoj zemlji danas će biti sunčano i veoma toplo, slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom poslijepodneva, vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura danas do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

0: 24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.
1: Udahni, sad sviraj, sve slomi.

tragom najave, prelazimo, pardon, na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika Vijesti, tragom najave o Mandićevoj deklaraciji, ko je to u Crnoj Gori zavađen da bi ga politika mirila. Kavgađi je u slozi, građani bez grke. Građani ove države se, koliko znam, nisu svađali. Da li ste čuli za deklaraciju o pomirenju sa krupnim kapitalom stečenim za 3 decenije DPS-a, kaže reditelj Mladen Ivanović. Sad se mi mirimo kao da smo kolektivno posvađani. Postoje prema Gline i Bedemi među narodom, ali put ka mirenju je konsenzus o temeljnim vrijednostima, poručuje Esad Kočan. Ponovo oslobođeni od optužbe svi okrivljeni za upad u sudski depo. Sloboda na kraju tunela. Advokat lišen slobode po nalogu EZT-a, pa pušten. Lekić će sa slobode o 100.000 eura. Projekcije vlade, 2 kriterijuma o fiskalnoj odgovornosti bit će iznad limita i za 3 godine. Deficit mora pasti, pa i stezanjem kaiša, manjak u kasi niži od 3 i javni dug ispod 60% BDP-a. Uslov su i za ulazak u eurozonu, u koju Crna Gora planira da se učlani nakon pridruženja EU. Aktivatska služba zaštite i spašavanja ostala bez 16.000 eura vrijedne letilice. Dron pao zbog boce plina. Pare za dron prikupljene na donatorskom balu. Ministarstvo financija protiv produžavanja sporazuma sa stambenom zadrugom Prosvjetara. Državni trezor zatvoren za solidarno. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Istraživanje Dana o rizicima neformalnom plaćanjem i nejednakom pristupu liječenju. Crnogorsko zdravstvo na testu koliko vrijedi život. Istraživanje Dana sprovedeno kroz detaljnu anketu građana, analizu institucionalnog odgovora i uvid u nalaze civilnog sektora pokazalo je da je percepcija o prisustvu neformalnom plaćanja toliko duboko ukorijenjena da je u potpunosti razorila povjerenje u javni zdravstveni sistem. Dok operativni tim istražuje, kruže razne verzije o biznisu stranih državljana na Marezi. Hakeri skinuli milione i izbrisali mnoge tragove. Sušni period doprinio pojavi vatrenih stihija u Crnoj Gori, pojedine lokalne vatrogasne službe i dalje nespremne. Klimatske promjene potapaju požare. Ako vlada ne vrati umanjenje akciza, nove geopolitičke napetosti dodatno će ugroziti standard građana. Eurodizel bi mogao da poskupi 10 centi. Ponovo oslobođene krivice, svi okrivljeni u predmetu tunel, utvrditi odgovornost i za betoniranje podzemnog prolaza. Ne zna se ko je kopao, ali se zna koga je zatrpao. Političke partije već zauzimaju pozicije pred lokalne izbore, kažu sagovornici Dana. Duge kampanje, stare podjele i nova obećanja. Sa talasa Radio Kotora pratili ste ogledalo štampe, naslovne strane, pobjede, vijesti i Dana bile su sadržaj naše rubrike. Hvala na pažnji.

0: Zrnca mudrosti.
1: Neće ministar podnositi ostavku za svaku glupost. Čekam da se toga nakupi. Ako je istina da pametniji popuštaju, onda smo se mi baš opametili. On je legenda sudnica i nosilac mnogobrojnih prvostepenih i izvršnih presuda. Trenutno je na slobodi. Otišao je za ambasadora u jednu malu, lijepu i bogatu zemlju i od tada mu se gubi svaki trag. Ako se suočite sa inspekcijom, policijom ili sudom, nemojte odmah da se svađate. Mnogi su pokušali i uspjeli da se nagode kao ljudi. Sjećate li se riječi koje nisu za štampu? Sada se bez takvih riječi ne može zamisliti štampa. Evropa bez granica, to je san svakog Švercera. Iskrenu i potresnu poeziju ne pišu piskarala, već samo pjesnici sa unutrašnjim sagorijevanjem. Svojevremeno je milicija hapsila određenu vrstu ljudi, koje sada policija čuva kao malo vode na dlanu. Ja sam već odlučio, glasat ću za braću Grimm, njihove bajke su najljepše.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Rano je za zakon o povraćaju otete imovine. Ima još da se otima. Preventivno hapšenje, toga nema u zakonu, a nema ni kod Dostojevskog. Prvo valjda ide zločin, pa tek onda kazna. Neki žgoljavi i nikakvi muškarci imaju više uspjeha kod žena. Na njih niko ne sumnja, a oni to vješto koriste. Bog čuva one koje vrijedi čuvati, ostale čuvaju tjelohranitelji. Postoje lopovi i lopovi. Jedni kradu iz krajnje nužde, a drugi iz bijesa i pohlepe, ali su pred zakonom jednaki. Nema mjesta panici. Čim sve poskupi, cijene će se stabilizovati. Pouka iz Egipta. Ni u zemlji faraona ne može vječno da se vlada. Kad profesori štrajkuju, a đaci ne dolaze u školu, na svom mjestu su samo tetkice, čuvari školstva tokom raspusta. Protekla noć je bila mirna, radili su samo noževi i bejzbol palice, a pucnjeve je bilo samo u podzemnim prolazima. Kaže se ministar, a ne ministarka, kao što se kaže sudski vještak, a ne vještica.

0: Zrnca mudrosti.
1: A ne sudska vještica. Naši političari imaju problem za svako rješenje. On je zaslužni umjetnik, ali je osvjedočeni globalista. Zato će njemu dati nadnacionalnu penziju. Restitucija mora biti selektivna, da se potomcima ne bi vraćalo i ono što su njihovi preci oteli. Kako ćete znati koje su novine i časopisi nezavisni? Poznaćete ih po tome što su se ugasili. Na konferenciji za medije, portparol je izjavio, naglasio, podvukao, apostrofirao, saopštio, kazao, upozorio, izdvojio, potencirao, skrenuo pažnju, elaborirao i apelovao. Ako je i od njega, mnogo je. Nekad se govorilo, ode kuća na doboš. Sada se kaže, ode firma na tender. Da ima pravde, on bi bio osuđen kumulativno za cjelokupno životno djelo. Njemu odgovara svaka etika, on je multietička ličnost. Narod i ne zna što mu se radi iza leđa, o tome se govori samo u užim krugovima šire javnosti. Oni koji se nisu snašli pominju stara dobra vremena, ista ona grozna vremena o kojima govore ovi koji su se snašli.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Previar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju kojoj čovjek ne želi da umakne.
0: Caravaggio.
1: Monumentalno Caravaggiovo djelo Pozivanje svetog Mateja nalazi se u francuskoj crkvi svetog Luja. Kada je ugledate, ne možete odvojiti pogled od te slike. Njeni ljudski kvaliteti isprepleteni su sa božanskim prisustvom. Njen stvaralac bio je fascinantan, mučio se, borio i umro mlad, a opet je izrazio ljepotu koju je malo ko uspio da parira. Kardinal Ottavio Paravicino je možda najbolje razumio Caravaggiovo djelo kada je 1603. godine napisao: neke

rekao, ušao u dvoboj sa Ranuccom Tomasonijem, koji je iskrvario i umro, pobjegao na Maltu, pokušao da se približi redu Svetog Jovana, potukao se ponovo, pa bio uhapšen, u bjekstvu, napadnut, pa ponovo pobjegao, razbolio se i umro u 38. godini. Ovaj život bi bio smatran neuspjehom da Caravaggio nije usput i slikao.

0: Previar.
1: Dok posmatrate pozivanje Svetog Mateja, možete razmišljati o svijesti tog umjetnika gurnog života. Kako je mogao tako jasno gledati u božansko kada mu je život bio tako komplikovan? Kada je stvorio ovo djelo, Caravaggio bio uhapšen zbog javnog nošenja oružja. Vozio se sa modernim ekvivalentom motociklističke bande i okružio prostitutkama, kurtizanama i usijanim glavama. Pa ipak je postigao ovo. Početkom 17. vijeka Caravaggio je živio u palati Madame

koja je danas sjedište italijanskog senata. Pokrovitelj mu je bio kardinal Francesco Maria del Monte, sada pod zaštitom vojnika i policije. Caravaggio je stotinama puta ulazio i izlazio na ta vrata uma prepunog ideja, nezadovoljstva i sklonosti. Zgrada podignuta 1505. godine nalazi se povrh Neronovih termi, odmah iza Piazza Navona. Sada je puna muškaraca u tamno-plavim odijelima koji čevrljaju napolju, a ranije je to bio združeni centar umjetnosti i kulture. Caravaggio je bio toliko ponosan što je dio te scene da se, kada je uhapšen, svom pokrovitelju pohvalio. Uhapšen sam sinoć, zato što sam nosio mač. Mač nosim s desna, zato što sam slikar kardinala del Montea. Ja sam u njegovoj službi i živim u njegovoj kući. Nalazim se na platnom spisku njegovog domaćinstva. Njegova odbrana se nije održala, bez obzira na to u čijoj je službi bio. Nošenje oružja u javnosti u Rimu u to doba bilo je nezakonito. Caravaggio je često ignorisao upravo ovaj zakon. Biografi Caravaggia pišu da je često bio odjeven samo u crnu odjeću, ne zato što je razmišljao o modi, već zato što je vjerovao da ga je teže otkriti dok luta ulicama i sokacima Rima.

0: zaljubljen u Rim.
1: Svakako da je Caravaggio morao da posmatra život i razmišlja o značenju događaja i odnosa i vjere. U suprotnom, ne bi mogao da stvori onaj drugačiji svijet na svojim platnima. Neka od najpoznatijih dijela iz tog perioda su pozivanje Svetog Mateja, mučeništvo Svetog Mateja, preobraženje Svetog Pavla, raspeće Svetog Petra, večera u Emausu, izdaja Hrista. Kada pažljivije pogledate dijelo pozivanje Svetog Mateja, primijetit ćete Hristovu ruku koja je kao da je održavala položaj ispružene Adamove ruke u Sikstinskoj kapeli. Možda je Hristos bio novi Adam, ali zašto Petar stoji pored Hrista i zaklanja ga našem pogledu? Možda Caravaggio zamišlja Petra kako simbolizuje crkvu kao vidljivo prisustvo Hrista u svijetu i Petar, baš kao i Hrist, pruža prst prema Mateju. Dok posmatraju likove u odjeći savremenika i naslikane tako krupno, posmatrači se osjećaju kao da i sami sjede u istoj sobi. Svaki od muškaraca okupljenih oko stola ima drugačiju reakciju. Jedan je opsednut brojanjem novca, drugi gleda kako bi bio siguran da brojač novca neće nešto ukrasti. Treći radoznalo posmatra prizor, a četvrti čovjek čini se da gleda iza dvije stojeće figure kao da je usredsređena nešto što se događa izvan te prostorije. Samo jedan od njih taj poziv shvata lično i u nevjerici pokazuje iza sebe. Kao da kaže, od ruke kojom Matej pokazuje na sebe, još je izražajnija nježnost u njegovim očima. Nekako u ovom susretu Mateja osjeća da je posmatran do same srži, blisko upoznat, što stvara osjećaj iznenađenja i vezu sa onim koji ga je gledao sa ljubavlju i milošću. Izgleda da je Mateja i ganut i zapanjen tim susretom kojem smo svjedoci u njegovoj sobi za razvrstavanje novca. Caravaggiov prizor više od slike. To je poziv za ulazak u drugačiji svijet.

0: Previar. Zaljubljen u Rim.
1: Još jedan susret sa djelom Karavađa. To je Preobraženje na putu za Damask, koje je smješteno u crkvi Svete Marije od naroda. Da li bi ova slika mogla da osvjetli dvostruki život ovog čovjeka, grubijana, ali i uzvišenog umjetnika? Preobraženje na putu za Damask je djelo toliko puno iznenađenja i zaprepašćenja da neki moraju i da sjednu kako bi pokušali da ga dožive. Ovdje je bio čovjek na zemlji, Sveti Pavle, koji je nadgledao progon nove hrišćanske sekte, koji je podržao pogubljenje Svetog Stefana 36. godine nove ere, koje se odigralo pred njegovim očima. Ovdje je bio isti taj čovjek, siguran u sebe i svoje uvjerenja, voljen da sudi i osuđuje one čiji su se pogledi razlikovali od njegovih, čija moralna ispravnost ostala neupitna. Sada je ovaj čovjek bio na zemlji, pao sa konja, zatvorenih očiju, nečim savladan. Njegov mač progona sada je na zemlji. Čovjek podiže ruke da prihvati nešto što ne može da vidi, ali zna da postoji. Posmatrača u događaj uvodi i lijepa svjetlost koja ugodno obasjava prizor. Pao je sa konja, zaslepljenih je očiju, ali lice mu je mirno. Što je Karavađa vidio u tom prizoru, što mnogi od nas ne mogu ni da dokuče? Biblija opisuje taj događaj. Mračnost slike u suprotnosti sa blistavim uređenjem crkve, dok Pavlovo tijelo djeluje ispruženo izvan platna. Ko si ti? Pita dok pruža ruku. Ja sam Isus, koga progoniš? Glasio je odgovor. Te riječi su srušile čitavo Pavlovo moralno gledište. Ne povezujući se sa lopovima, prostitutkama i strancima, on je izvršavao Božje djelo, jer je vjerovao. Osuđujući one koji nisu poštovali učenja Tore, on je izvršavao Božju volju. Bio je tako čvrst, tako siguran, tako nesposoban za empatiju, pa ipak bio je tu, na leđima, ruku podignutih u vis. Karavađa je nekako shvatio što je važno, ne ni ta kičenost, ni mač, ni njegova moralna predubjeđenja, ni njegov način života, ni bogatstvo, ni njegovi planovi, ni ciljevi. To što je Pavle doživio u tom susretu postalo je ono što mu je bilo i najvažnije. I Karavađa je to nekako razumio. Ta veza sa božanskim počela je da transformiše Pavla tog dana i njegov život preobražava u sredstvo pomoću koga je ta ista, meka svjetlost mogla da okupa druge. Potraga za pravim Karavađom još nije završena.

0: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. upriličena je proteklog četvrtka na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Detaljnije Nataša Janović.
1: Manifestaciju Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. organizovali su savjeti mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka, uz pokroviteljstvo opštine Kotor, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslovi i saobraćaj i turističke organizacije Kotor. Predstavili su se proizvođači iz Boke Kotorske, ali i drugih krajeva Crne Gore. Poseban akcenat stavljen je na značaj održivog ruralnog turizma kao važnog segmenta turističke ponude Kotora i Boke. Prisutnima su se obratili direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić i etnološkinja i antropološkinja Danijela Đukić, dok je među gostima bio i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. Ristić je, otvarajući manifestaciju, kazao da Grbalj tradicionalno predstavlja mjesto povezivanja i okupljanja, ističući značaj podrške domaćim proizvođačima i njihovom doprinosu razvoju turizma.
2: Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori.
1: Đukić ukazala na to da manifestacija prevazilazi predstavljanje poljoprivrednih proizvoda, jer posjetiocima omogućava neposredan susret sa tradicijom, načinom života i kulturnim nasljeđem Grblja i drugih krajeva Crne Gore.
3: Večeras imamo priliku, jer sam baš obišla svaki štand, da vidimo ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvode, već imamo i suvenire i proizvode od drveta. I zaista je zadovoljstvo da vidimo tu bogatu različitost, bogatu trpezu Crne Gore u Grblju. Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama Grblja i drugih krajeva Crne Gore. I zaista je čast što možemo da svi pa u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima. Upravo je to ona draža. Svaki gost kad ode može da ponese fotografiju, ali ovaj blizak susret sa proizvođačem, sa kulturno-umjetničkim društvom iz Grblja upoznaće upravo one kulturne vrijednosti koje čine upravo ovo mjesto.
1: Na jednom mjestu sinoć su bili med, maslinovo ulje, vino, sir, meso, voće i povrće, ali i rukotvorine i drugi proizvodi. Kada se štandovi rastave, njihova proizvodnja vraća se tamo gdje i počinje, na njivu, u maslinjak, vinograd, pčelinjak i mala domaćinstva koja odlučuju da nastave, da proizvode i čuvaju tradiciju. Za dobru atmosferu pobrinuli su se pjevačko društvo Grbalj, Igor Đurović i Dijana Mojsilović, kao i Dragan Buzdovan i Teatar 303.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 15. jun. Ja sam Tamara Vuković. Iznos umanjenja računa za vodu potrošačima koji su u prethodnom periodu na česmama imali zaslanjenu vodu, neupotrebljivu za piće, biće definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor. Saopšteno je Radio Kotoru iz DOO vodovodi kanalizacija. Slušamo direktora gradskog vodovoda Đura Markovića.
1: Što se tiče ovoga što najviše zanima naše sugrađane, kao što znate, predsjednik opštine je rekao kada se završi ovaj period koji smo bili prinuđeni slane vode, to je bljutave vode, da će opština donijeti odluku da se manje neki varovalj, da se manje za određen iznos računi. Građani možda i ne znaju, regulatorna agencija za energetiku donosi cijenu za godinu dana za svoje vodovode, tako da nismo u mogućnosti da mi na to utičemo. To će se nekom odlukom skupštinskom i predsjednika opštine će se donijeti odluka da se računi manje, kolika će vrijednost biti tih umanjenja, ne znamo. Što se tiče uređaja i svih ovih kvarova koji su nastali u ovom periodu, u kom naravno biće donijeti odluke ko će moći zadovoljiti ove procedure, znači sigurno će tu biti određeni parametri koji će se morati, odnosno dokumentacija koja će se morati donijeti da bi se moglo ljudima uraditi, odnosno ako je došlo do oštećenja od ove vode, iako ja smatram da ja sa dijete 90-ih imali smo restrikcije slane vode cijelo vrijeme, pa se nešto ne sjećam da smo mnogo kupovali ni bojlere, ni mašine, niti se bilo u situacijama, a bilo je po 4-5 mjeseci slane vode. Jednostavno neki naši pokazatelji ispitivanja kažu da preko mjesec, da ova voda da bi mogla izazvati probleme se morala koristiti, pa sigurno 4-5 mjeseci, ali opet kažem, opština će izaći sa saopštenjem što će biti potrebno donijeti dokumentacije. Mene ovo lično je za snimak, ali mene trkao bojler kući, ja sam imao slatku vodu na moru. Znači jednostavno ne mora da znači da je sve od toga, naravno bit će potrebna, prepostavljam, potvrdu ovlašćenog servisa, garantni list da je uređaj u garantnom roku, potvrda od ovlašćenog servisera. Uglavnom u suštini opština će donijeti uslove, oni su najavili da će se napraviti komisija koja će na to da utiče, tako da jednostavno i koja će donositi odluke, tako da je to vodovod Kotor će ispratiti odluku na osnovu skupštinske odluke, mi ćemo naravno se povinovati tome, jako nas čeka veliki posao što se toga tiče i programski i zakonski naravno, jer nije to kao što je nekad bilo, mada u suštini nikad nije bilo da su opraštali računi zbog slane vode, ovo je prvi put, iako smo svjedoci da je toga bilo i ranijih godina, ali jednostavno i za pravne norme, i zakonski, i programski čeka nas veliki posao da bismo to sve doveli, da kaže, da bi i ispunili našu zakonsku obavezu prema opštini, prema potrošačima, a kao i prema vodovodu prema kojima smo odgovorni. To se mora jednostavno dobro razmisliti i napraviti jedan okvir koji će zadovoljiti sve te potrebe.
0: Usluge DOO Komunalno Kotor prema trećim licima za odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. O tome, kao i o radu preduzeća tokom ljetnje sezone, količinama prikupljenog otpada i reciklaži, u magazinu Grad Radio Kotora govorili su vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Za početak da podsjetimo slušaoce na širok spektar poslova koje obavlja DOO Komunalno Kotor, koje su trenutno najvažnije aktivnosti i na čemu u ovom periodu je najveći akcenat.
2: Kao što ste već rekli, širok spektar poslova koje su u našoj nadležnosti, tako da u toku ljetnjih mjeseci smo se bazirali najviše na održavanju čistoće i sakupljanju otpada, kao i na povećanu količinu, što je u toku sezone jako izraženo, naravno u većem obimu, kao i održavanju higijene, naravno pranju javnih površina, znači kontejnerskih mjesta. Osim toga, služba Zelenilo održava javne površine, zalivanje svakodnevno, sadnja, okopavanje, prihrana, što se naravno može i vidjeti kroz grad da bi se površine zadržale cvjetne i zelene. Zaposleni u službi za uređenje i održavanje, angažovani su na popravljanje i farbanje kontejnerskih mjesta kako bi osvježili njihov izgled, Električari naravno svakodnevno popravljaju kvarove, prijavom građana izlaze na licu mjesta, otklanjaju što brže periodu. Jako smo obimni što se tiče ljetnih aktivnosti.
0: Ljetnja turistička sezona donosi značajno veći obim posla, kao što ste i kazali. Koliko u tom periodu se povećava količina otpada u odnosu na zimske mjesece i koliko otpada trenutno dnevno pokupite na teritoriju opštine Kotor?
2: Količina otpada je naravno povećana jako u ljetnom periodu. Naravno i do duplo je u odnosu na količinu koja se kuplja tokom zimskih mjeseci, tako da se tokom ljetnje sezone dnevno sakupi u prosjeku 80 tona, a količine znaju da budu i preko 100 tona. To ide na naš reciklažni centar gdje naravno izdvajamo količine koje prodajemo i selektujemo. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada tokom dvije smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju sad preostali neselektovani otpad transportovati na Možuru.
0: DOO Komunalno Kotor nabavilo je 160 kontejnera za premine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Gdje su kontejneri postavljeni i kako funkcioniše razdvajanje otpada na ovaj način?
2: Novi nabavljeni kontejneri postavljeni su na teritoriji cijele opštine, na mjestima gdje su nedostajali ili gdje su već bili oštećeni. Što se tiče razvrstavanja otpada, zadovoljni smo rezultatima za sada, a time što ulažemo i značajan rad na terenu kako bi rezultati bili što bolji. Za sada najbolje rezultate daju kante koje su postavljene u donjem putu i u gornjim škaljarima. Valja se značajna količina reciklažnih sirovina. Osim toga, značajna količina papira, kartona, plastike, ambalaže se izdvaja u mrežama koje su postavljene na brojnim lokacijama kod kontejnerskih mjesta.
0: A kada govorimo o odlaganju otpada, kakva je situacija sa reciklažom, koliko se prikupljenog otpada izdvaja i dalje upućuje na reciklažu?
3: Rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana

0: poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i radu sa građanima, poboljšanju kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih, kako bi ove godine, to jest tokom 2026. bili rezultati značajno veći nego što su bili 25. godine.
1: Profesor dr. Siniša Jelušić, akademik CAN, univerzitetski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova, održao je prošlog vikenda predavanje Čovjek pred pitanjem smisla u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela. Jelušić je u razgovoru za Radio Kotor nakon predavanja istakao da savremeno društvo karakteriše stanje izraženog materijalizma u kojem su čovjek i njegove dubinske duhovne potrebe potisnute.
2: Šta je suština? Prvo imamo dijagnozu stanja. Onda uočavamo da je zaista duhovnu suštinu čovjeka, ovo stanje potpunog materijalnog ekocentrizma, uništavajuće. Sve se svodi na efekat, efikasnost, na komercijalu, zaradu. Čovjek je potpuno potisnut u tom svom izvornom biću. To je prva teza. Druga, kada su ugušene te egzistencijalne, elementarne, dubinske potrebe, vraća nam se posljedica koja je neuroza. E sada ja sam pokušao da pokažem tih nekoliko slojeva. Najteži je problem. Što se, znači, oblici depresije, anksioznosti, nasilja, narkomanije, sve oblici negativnog, negativne destrukcije i autodestrukcije i konačno samoubistva. Zapanjujući podatak, to su empirijski, znači nisu tek tako, vidjeli smo nešto pa ajde da, nego empirijski u porastu. I kad se vi vidite koji procenat mladih, ja sam tamo naveo, to je adolescenti između 15 i do starih 29, čini mi se, godina, samoubistvo koje je u porastu, a Srbija i Crna Gora ima također jedan vrlo visok trend koji čak prednjači u odnosu na Evropsku uniju. I sad se onda postavlja centralno pitanje, zašto? Zato što je u prvom planu problem smisla, izgubljenog smisla. Znači, ako ste depresivni, pitate sebe zašto, u čemu je problem, šta, i imate dosadu, prazninu, nemam smisla, ne vidim zašto, izgubio sam ono što je osnovno. Dakle, iz toga, ono što mi je vrlo bitno, jeste da mi moramo preko obrazovanja koje nam je katastrofalno, jer ta pitanja ne postavlja, voditi razgovore. I ja sam večeras htio to da naglasim, da su otvoreni, od početka otvorene hipoteze i sve je bilo vrlo dobro sa mnoge strana, uključenje jedno normalno otvoreno i reći, na primjer, ne slažem se sa takvom jednom pretpostavkom. Iznio sam onda jednu hipotezu, ta hipoteza je odnos prema drugom. A odnos prema drugom mora biti potpuno davanje sebe bez bilo kakve utilitarne, praktične, jer mi smo danas samo utilitarni. Vrijediš onoliko koliko meni koristiš. To je suština. Taj stav se mora izokrenuti. Ja sam zato uzeo ova dva primjera iz Evanđelja po Luki, ne zato što bi to bio, ne znam, nekakav moj religiozni odnos, nego zato što u etičkom smislu on pokazuje put, i to je sad vrlo bitno, put nekog ozdravljenja i izlaska iz krize. I to je suština. E sada, to je jedna pretpostavka, jedan predlog o kome se raspravlja, ali ono što je vrlo bitno, volio bih da to naglasite, je da o tome moramo što više razgovarati, jer je to potpuno potisnuto i o tome se praktično ne govori uopšte.
1: Veče je upotpunjeno autorskom poezijom docent doktora Pavla Popovića. Nakon predavanja uslijedila je diskusija sa publikom. Predsjednik kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor, Vasilije Ševaljević, nedavno je gostovao na talasima Radio Kotora, gdje je govorio o aktivnostima i ciljevima kluba, kao i planovima za naredni period. Tom prilikom najavio je i dokumentarac koji je trenutno u realizaciji. Sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
3: Koji su ciljevi omladinskog kluba?
4: Naš generalno cilj jeste da poboljšamo, da prvo podignemo svijest naših građana, da treba da budemo humani svi, jeli džabe ćemo nas 40-oro da bude humano i da pomaže narod ako neće da se podigne svijest svih. Zato, na primjer, mi držimo predavanje u osnovnim školama, u srednjim školama, držimo javne časove, predstavljamo putem flash moba, putem defilea kroz grad, kao što smo 5. decembra. Pored toga nam je, jel da, cilj da pomognemo zapravo ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Mi idemo na terene, nosimo garderobu, nosimo hranu, tako da generalno pomagati drugima i širiti svijest.

0: možemo to samo mi da radimo, nego svi.
1: I koje su vam aktivnosti?
0: U protekli godinu dana imali smo masu, baš masu aktivnosti od predavanja, onda organizovali smo dva takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi gdje smo se skupili svi da doniramo krv, onda 14. februar, 8. mart gdje smo dijelili kolače, čestitke, jel? Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima. Bio je zatim Senior Fest, jel, gdje smo pomagali. I trenutno aktualne neke stvari koje radimo jeste, krenuli smo sa renovacijama prostorija Crvenog krsta. Došlo je do smjene uprave Crvenog krsta i sada smo se aktivirali malo da te prostorije renoviramo, sredimo. Također, klub mladih trenutno je u projektu pravljenje dokumentarca o Crvenom krstu i o klubu mladih, koji vodi član našeg upravnog odbora Drago Rapovac, koji će biti, ja se nadam, u skorijem nekom periodu, naravno to ćemo se da javimo. I poenta tog dokumentaraca jeste širenje svijesti o, prvenstveno o humanosti, o davanju pomoći, zatim širenju svijesti o klubu mladim, o Crvenom krstu, jer mi dosta ljudima pomažemo, ali to nije to. Mi stvarno trebamo ulažemo u sredstva, jel na primjer u slučaju neke havarije, u slučaju daleko bilo zemljotresa ili nečega, prvo ko izlaze na teren je služba traganja i spašavanja i Crveni krst. I onda pokušavamo taj inventar, da proširimo, kao što su šatori, kao što su, vreće za spavanje i ta neka, sredstva koja bi pomogla narodu, ali nadamo se da putem tog dokumentarca da ćemo steći neke sponzore, da ćemo proširiti svijest narodu kako je pružanje pomoći bitna.
1: I što se obuhvata.
0: Da, i
1: na ovaj način oni mogu da doprinesu. Možda bi se neko uključio. Nema sad svo vrijeme da bude dio, ali recimo kad je u pitanju, ne znam, dijeljenje kolača, bi možda odvojio vrijeme da napravi neki.
0: Naravno. Jer malo ljudi zapravo zna šta to Crveni krst. I zaista negdje, koliko se ja primijetio zadnjih godinu dana, ako ne i dvije, smo baš postali, da kažemo, popularni ili aktuelni i vidljivi, jer ranije to stvarno nismo bili.
1: Mi se svakako ćemo razgovarati o tom dokumentarnom filmu
0: kad je uskoro
1: premijera. Tako da, evo, hvala još jednom za ovaj razgovor.
0: Hvala vam.
2: Brojne manifestacije obilježile su prošli vikend. Sada je prilika i da se podsjetimo. Tradicionalno ribarsko veče upriličeno je proteklog vikenda na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. Detaljnije Nataša Janović.
3: U srcu Mula, ovog malog istorijskog ribarskog mjesta, čija je svakodnevica vjekovima neraskidivo vezana za more, okupili su se mještani i brojni gosti kako bi zajedno sačuvali i proslavili tradiciju koja se prenosi generacijama. Brojni posjetioci uživali su u bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i muzici, a atmosferu je dodatno upotpunio Fanculo Band.

0: I dok su se gosti okupljali, a riva polako punila, u pozadini se odvijao onaj manje vidljiv, ali jednako važan dio svake dobre fešte – priprema. Član savjeta mjesne zajednice MUO Bruno Janković kazao nam je da je za ovogodišnje ribarsko veče pripremljeno čak 130 kg ribe.
1: Ribe koja je uvačena u zaliv Sarduni i Embrege prigase. To smo mi počeli prošle godine, ja sam insistirao na upalmino i maslinovo ulje, žuto brašno i bijelo oštro brašno.
2: Imate li vi vremena da uživate u ovoj večeri?
1: To je pravo pitanje. Ovo sve treba izgurat, ali uživanje je svakako nama. Kad je narod zadovoljan, kad mi ovo što smo planirali da pripremimo ide kako treba i uživamo na taj način. Nije sve uživanje ples i pjesma, nama je uživanje prigat ribu tradicionalno na MUO i stvarno mi uživamo u tome kad je puna riva, puno naroda, svi će dobiti eto malo strpljenja, što ćemo. Nismo uvatili priganu ribu, nego smo uvatili frešku ribu, treba isprigat.
0: Predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović poželjela je gostima dobrodošlicu i zahvalila svima koji su doprinijeli organizaciji ribarske večeri.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u ime mjesne zajednice MUO sve srdačno pozdravim i poželim vam dobrodošlicu.
0: Vukašinović je posebno zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, kao i brojnim kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su podržali organizaciju manifestacije.
4: Malo ribarsko selo Bigova, smješteno na donjogrbeljskoj obali, prepoznatljivo po bistrom moru i dugoj tradiciji ribolova, ugostilo je proteklog vikenda brojne posjetioce na manifestaciji Ribarsko veče, zabilježila Biljana Marković.
5: Za 30. jubilarnu feštu organizatori su obezbijedili 250 kg ribe, a domaćice su ribu ispržile na gradelama i poslužena je gratis uz domaće vino. Također je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički i zabavni program.
6: Povodom jubileja uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotoro i Nabatute u ulici Rudine prethodno je otvoren mural grblja, rad akademske slikarke Marine Knežević. Program je vodio Dušan Davidović koji je svima poželio dobrodošlicu na feštu uz želju za dobar provod.
7: A sve ovo dakle, zapravo posvećeno turizmu, pa i ova riba i vino koje ćete večeras konzumirati, no o tome će vas bolje obavijestiti domaćin Stanko Lazarević.
8: Želio bih da se zahvalim opštini Kotor, Sekretarijatu za sport i kulturu, turističkoj organizaciji Bigovi Bay i svim ostalim, naravno nisu nam ni manje važni svi ostali sponzori koji nam pomažu da se ovako divna veče održi i završi u Bigovi. Naravno, bit ćete služene ribom i vinom i osjećate se kao kod svoje kuće. Živjeli mi.
6: Zahvalnice povodom jubileja dodijeljene su opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, Branki Lazarević i posthumno Nikoli Lazareviću. Nastupilo je pjevačko društvo Grbalj.
9: Plovilača morem jadranski.
6: Ovac je i aplauze pratio je nastup folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor. Manifestacija je inače počela sportskim igrama u raznim disciplinama, održanim ranije tokom dana, pa su najboljima uručeni pehari i diplome. Organizatori fešte bili su mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor. Fešta je trajala do duboko u noć.
4: Prošlog vikenda održano je i Peraško veče uz nastup popularnog Danila Alibabića. U tonskom zapisu čućete dio atmosfere i izjave potpredsjednice mjesne zajednice Perast Olge Govedarice, koja nam je kazala da istovremeno održavanje 4 lokalne manifestacije u jednom danu, kao što je to bilo prošle subote, samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi kada je riječ o brojnim manifestacijama na teritoriji opštine Kotor, Brojnu publiku na Peraškoj pjaci Svetog Nikole pozdravila je predsjednica mjesne zajednice Perast Nikoleta Lindi.
10: Poštovani gosti i prijatelji Perasta, dobrodošli na Peraško veče. Posebno je zadovoljstvo što mjesna zajednica Perast ove godine organizuje Peraško veče, za koje vjerujemo da će postati tradicija koju ćemo zajedno čuvati. Za realizaciju ove manifestacije veliku podršku pružila nam je opština Kotor, kojoj iskreno zahvaljujemo. Veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima koji su nam pomogli da večeras budemo dobri domaćini. Hotelima Heritage Grand Perast, Conte, Admiral, Villa Perast, restoranima Armonija, Echo, Jardin, Rosmarino i Šijevoga, Step Marketu i Good Koštampari. Kažu da ono što je dobro ne treba mijenjati. Pa tako i ove godine smo odlučili da ugostimo sjajnog Danijela Libabića. Zato vas pozivam da ga pozdravimo aplauzom. Dragi prijatelji, uživajte u programu i živjeli. Hvala.

0: još kratko posjetom Perestu?
1: Pa vrlo smo zadovoljni, baš u ovom dijelu sezone mislim da je najveći broj turista. Svi mještani su se pojavili, ovim putem se njima zahvaljujem što su ispratili ovaj

0: 7. izdanje manifestacije Rimska noć održano je protekle subote na šetalištu u Risnu uz bogat edukativni i zabavni program posvećen antičkom nasljeđu ovog mjesta.
1: Program je otvorila Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor, istakavši da Rimska noć iz godine u godinu okuplja veliki broj posjetilaca sa ciljem da bogato antičko nasljeđe Risna predstavi kroz sadržaje koji na zanimljiv način povezuju istoriju, edukaciju i zabavu za sve generacije.
2: Dobrodošli na 7. po redu Rimsku noć, koju organizujemo sa velikim zadovoljstvom, sa velikim trudom i sa željom da svake godine bude ljepše, bude vama zanimljivije i da bude što raznovrsniji program. Kao i ranijih godina potrudili smo se, naravno, uz podršku opštine Kotor i brojnih drugih sponzora, da omogućimo što više zabave, malo edukacije, što više lijepih izazova, sve naravno u duhu Rima, u ideji da oživimo rimski period kao što je nekada bio ovdje. Za početak imat ćemo predavanje o arheologiji. Goran Beović je iz Bara sa nama tu, on će održati malo predavanje. Posle toga će biti kviz i najbolji, najpažljiviji će dobiti i vrijedne nagrade.
1: Nakon otvaranja i predstavljanja programa uslijedio je edukativni i zabavni dio manifestacije. Pod sloganom Doživi rimsku istoriju, postani dio legije, posjetioci su mogli da učestvuju u malim rimskim igrama, postani legionar na jednu noć, poslušaju predavanje o rimskom carstvu u okviru programa Roman Legacy, a najmlađi su imali priliku da učestvuju u kvizu, radionici izrade nakita za uzrast 10+, i dječjoj radionici Oboj svog ratnika, namijenjenoj djeci uzrasta od 4 godine. Posebnu pažnju je privukao nastup Dioklecijanove legije iz Splita i borbe gladijatora, koji su dodatno približili posjetiocima duh antičkog vremena. U okviru ovogodišnje manifestacije posjetioci su imali priliku i da besplatno obiđu rimske mozaike u Risnu uz stručno vođenje.
0: Fudbaleri Grbljana na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi danas dočekuju Zetu. Trikolori su dosta promijenili stav u odnosu na lani. Novi trener Željko Tomašević smatra da će njegov tim dominirati u uvodnoj utakmici. Dragan Sklender.
3: U posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi Grbal je u Igalu pobijedio Leotar 3-1. Trener Željko Tomašević je sumirao trenažni proces riječima: generalno smo zadovoljni do sada odrađenim, ali jedno su prijateljske utakmice, a drugo takmičarske. Na startu u subotu Grbalj dočekuje Zetu.
4: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu, bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal, jer moramo osvajati 3 boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravljen nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na terenu, vidjet ćemo. Ja se nadam u subotu poslije 17:30.
3: Utakmica Grbalja Zeta počeće u 17:45. U prvom kolu još se sastaju od 18:00 u Beranama Lovćen i Podgorica, a u 19:00 u Pljevljima Rudar i Iskra. U nedjelju su na programu mečevi KOM Budva i Jedinstvo Franca Berane.
0: Crnogorski vaterpolo klubovi saznali su rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Primorac je u grupi sa Dinamom iz Tbilisija, Galatasarajem i francuskim Pais de Axom, koji će biti domaćin od 9. do 11. oktobra. Dvije ekipe idu u dalju fazu takmičenja. Dragan Sklender.
3: Žrijeb u Varni komentarisao je trener Primorca Vido Lompar.
5: Taj turnir se igra od 9. do 11. oktobra i igraće se u Francuskoj. Domaćin će biti ekipa PDX, odnosno bivši Ex-Provence. Uz njih i nas još u toj grupi će biti Galatasaraj i Dinamo i Tbilisi, tako da jedna, da kažem, konkurentna grupa, ti Francuzi su bili sa nama u kvalifikacijama za Ligu šampiona prošle godine, tako da imamo malo bliže informacije o njima. Što se tiče Galatasaraja i gruzijskog tima Dinama, trenutno nemamo puno informacije o njima, ali sigurno ćemo skautirati te ekipe, prikupiti maksimalan broj podataka i vjerujem spremni dočekati taj turnir. Ono što je sigurno, naša želja je da prođemo tu grupu, to je naš cilj, bez obzira koji je u grupi, tako da apsolutno ćemo sve podrediti tome da u toj grupi ostavimo jedno od prva dva mjesta i plasiramo se u grupnu fazu Eurokupa.
3: Do turnira u Francuskoj Kotorani će imati dosta takmičarskih obaveza.
5: Imamo mi turnir u Beogradu prvo, pa ćemo imati neke mini pripreme sa ekipom Šapca u Kotoru nakon toga, pred sam početak regionalne lige. I onda bi trebalo po svemu sudeći ta regionalna liga da počne 23. septembra. Će biti prvi naš meč, trebalo bi protiv Budve u Kotoru. Nakon toga imamo još mečeve i protiv Partizana, Novog Beograda, također u Kotoru. Gostovali bi Šapcu i Valicu, tako da bi imali priličan broj tih utakmica do tog turnira Eurokupa, kaže, koja se očekuje od 9. do 11. oktobra. Tako da vjerujem da ćemo prije svega, nadam se, biti zdravi i spremni, i ako budemo kompletni, u svim tim mečima podizati formu i spremno dočekati taj turnir u Francusku.
3: Budvu, vice šampiona Crne Gore, očekuju dueli sa italijanskom Brešom, španskim Sabadeljem i gruzijskim Apolom. Budućnost će se za plasman u grupnu fazu Eurokupa boriti u grupi E, u kojoj su još Riječko Primorje, španska Terasa i mađarski BVSC. Crnu Goru će u europskim klubskim takmičenjima predstavljati i hercegnovski Jadran Emtel, koji ima direktan plasman u Ligu šampiona.
0: Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skopju naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je treće mjesto. Time su joj pripale i presudni bodovi, pa se za kvalifikacije Evropskog prvenstva u judou kvalifikovala. Sa Vedranom je razgovarao Dragan Sklender.
3: Vedrana, uz čestitke za još jedan uspjeh, je li bilo teško, kakve su bile suparnice i koliko je bila jaka konkurencija?
6: Prije svega želim da se zahvalim općini Kotor, Portu Montenegru i ostalim sponzorima koji su mi omogućili da uopšte idem i na takve turnire i da imam takve pripreme. Što se tiče turnira, nažalost, u prvu borbu sam imala, izgubila od predstavnice Italije. Ta borba je bila jako teška i konkurencija je bila mnogo, mnogo jaka, ali dobila sam drugu šansu, tačnije radila sam repesaž i znala sam da moram da iskoristim maksimalno to. I poslije toga sam radila borbu sa predstavnicom Belgije. Nju sam dobila na kazne zato što sam znala da sam mnogo spremnija i da mogu sa svojim napadima da izdominiram tu borbu. Nakon toga sam imala predstavnicu Bjelorusije koja je također izvanredan borac i u borbi za treće mjesto sam imala predstavnicu Turske. To je bio jako težak meč i ovaj Evropski kup je bio odličan test za provjeru moje forme jer nam stiže Evropsko prvenstvo i mi smo predstavnici, tako da mi smo domaćini, tako da želim da tamo izvučem svoj maksimum.
3: Protiv koga je bilo najteže?
6: Najteži meč je bio protiv predstavnice Turske, tačnije za treće mjesto. Definitivno bio najteži meč.
3: Ono što je najbitnije, osvojila si presudne bodove potrebne da bi bila učesnica Evropskog prvenstva.
6: Jeste, jeste, tako je. I nakon tog Evropskog prvenstva imamo Evropski kup u Podgorici i ako tu ostvarim neki dobar rezultat, također ću učestvovati i na svjetskom prvenstvu koji se održava u Taškentu.
3: Često si u kampovima u Sloveniji, Italiji, Austriji. Koliko je sve to naporno i na čemu posebno radiš?
6: Pa, često idemo na kampove i stalno sam u Sloveniji, tamo inače treniram u Celju i tamo se osjećam predobro zbog toga što jednostavno tamo samo treniram, spavam, jedem i to je to. Jedino na to imam fokus. Tako da mi to mnogo znači, a što se tiče kampova Austrija, Italija, to je odlično jer tamo vidim svoje protivnice i već sam s nekim curama radila koje sutra ću vidjeti na takmičenje i tako. I nas samo opuštam i jednostavno isprobam nove tehnike, fokusiram se na neke greške da ispravimo i tako.
3: Ko su tvoji treneri na kampovima?
6: Pa moj trener je Marijan Fabian iz Slovenije, a što se tiče Crne Gore, Maja Vicković i Stevo Knežević.
7: obaveze za naredni period?
6: U narednom periodu me, kao što ste rekli, očekuje Evropsko prvenstvo od 3. do 5. septembra. Nakon toga 3. i 4. oktobar imamo Evropski kup u Podgorici i ako uzem bodove očekuje nas svjetsko prvenstvo u Taškentu.
7: Vedrana Praščević je 2023. godine bila najbolja sportistkinja Kotora.
0: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo poslje podne, slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.
8: Info pregled.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
2: Prema putopisima Željka Panterića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

0: Muzička geografija.
1: Spektakl nije riječ koji dovoljno odočarava prizor koji vidite kada prvi put kročite na granitnu crvenu obalu i prošitate se plažom Trestraoa ili Sengireka. Zadovoljstvo je još veće ako u šetnju krenete jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima kada sunce pada pod posebnim uglom na stijene i daje još upečatljiviju crvenu boju. Također, informišite se kada je plima, pošto je mnogo ljepše nego kada je osjeka. Varošice Pljumanak, Perogirek i Trege su svaka na svoj način šarmantne sa tradicionalnim bretonom stilom koji se vidi i udiše na svakom koraku. U Tregeu nemojte propustiti da se fotografišete sa kućom uklještenom između stijena, koja je neka vrsta bretonskog Neuschwansteina. Na kraju, prije nego što se otisnete na ostrvo Brea ili na krstarenje po zalivu, gdje je, kako kažu Bretonci, more izjavilo ljubav obali, obavezno se zaustavite u jednom od brojnih restorana i kafeterija, bistroa u luci Pompolu. Na ostrvo Brea stiže se brodom i u zavisnosti od osjeke ili plime, pristanište se pomira za par kilometara i u odlasku i u povratku. Brea je najveće ostrvo na crvenim stijenama koje se tokom ljetnjih mjeseci pretvara u vatromet boja u prečniku od 3 km, koliko je inače dugačko ovo ostrvo. Kuće, kao iz bajki braće Grimm, dvorišta sa dženovskim hortenzijama i drugim cvijećem jarkih boja, zelena trava na podlozi crvenih stijena, upravo pretvaraju Breu u savršeno dijete, rođeno iz ljubavi mora i obale. Za obilazak ostrva dovoljno je par sati, ali nećete nimalo pogriješiti ako odlučite da tu provedete i dio odmora, pogotovo ako vam je neophodno vrijeme za punjenje baterije.

0: Muzička geografija.
1: Dinan i Dinar su dva gradića koje vas vode u srednji vijek, odnosno u Belle Époque. Dinan je jedan od najočuvanijih srednjovjekovnih gradova sa najljepšim zidom u Bretanji, koji opasuje grad i velikim brojem srednjovjekovnih kuća i zgrada koje šetnju ulicama pretvaraju u neku vrstu boravka na filmskom setu ili u istorijskom dokumentarnom filmu. Dinar je isti onakav kakav je bio u vrijeme francuske gospode i plemstva od prije 150 godina i u istom ruhu kako su ga ostavili bogati Francuzi i Englezi, koji su još u 19. vijeku ovdje dolazili na ljetovanja i godišnje odmore. Svakako da je dodir Belle Époque ostavio najviše traga na dinaru, zbog čega su plaže i pomoćne strukture kao i restorani i hoteli, konobari i recepcioneri strogo po propisima, kako je Stefan Zweig opisivao Belle Époque u svom jučerašnjem svijetu, najljepšeg perioda čovječanstva. Bukvalno preko puta Dinara, na drugoj strani zaliva, odnosno rijeke Rans, jeste Saint-Malo, grad gusara i velikih umova, poput François Renéa Chateaubriana. Stari grad se nalazi iza utvrđenih bedema po kojima se može napraviti čitav krug i uživati u panorami, kojem su vijekovima jezdili lokalni gusari, a među njima i najslavniji je bio Robert Surcouf. Riječ je o legendarnoj ličnosti koja je iskorištena za konstruisanje lika Jacka Sparrowa, sa kojim dijeli mržnju prema Englezima. Antologijski odgovor Surcoufa britanskom oficiru koji ga je prekorio da se Francuzi tuku samo za pare, a Britanci za čast. Svako se bori za ono što mu najviše nedostaje. I bio je istorijski odgovor Surcoufa. Osim šetnje po starom gradu, neizostavno treba napraviti i krug po La Chaussée du Soulon i šetnju do tornja Solidor. Obratite pažnju i ovdje, kada je plima, a i kada je osjeka. Pošto sa plimom, šetnja je mnogo sugestivnija, a sa osjekom apokaliptičnija.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Ruru.
1: Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

3, come on, girl.

0: 95,3 99
1: и 107,3 MHz.
0: Викендом без дневног реда.
1: Dobar dan i dobrodošli u treće avgustovsko izdanje emisije Vikendom bez dnevnog reda. Kao i uvijek donosimo aktualnosti i zanimljivosti iz domaćeg show biznisa. Biće tu i nekih zanimljivih najava što se tiče TV programa, a naravno obratit ćemo pažnju i na festivalska događanja kod nas i u regionu. Na početku govorimo o nedavno završenom filmskom festivalu u Trebinju, gdje je jedan crnogorski glumac osvojio priznanje za najbolju ulogu. Najavit ćemo i filmsku smotru u Herceg Novom, koja se održava od sljedećeg vikenda. Najavljujemo i dvije nove domaće TV serije. Jedna je novi naslov, a druga dobija svoju četvrtu sezonu. Slijedi i najava još nekoliko serijskih programa koje možete gledati na malim ekranima, odnosno kablovskim kanalima. Narednog vikenda u Kotoru se održava Fešta nad feštama, Bokeljska noć, i danas ćemo dati samo kratku najavu onoga što vas može očekivati u toj ludoj noći. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i priča o Klapi Kaše, koja je nedavno triumfovala na festivalu Klapa u Omišu, a inače i nama su dobro poznati kao izvođači čuvene Slave Perastu. Donosimo i pregled nagrada magazina Story za 2026. godinu. A počinjemo naše druženje pjesmom o crnogorskim ajkulama. A šta je direktan povod za to? Činjenica da crnogorski vaterpolo ove godine obilježava veliki jubilej, 100 godina od odigravanja prve utakmice u našoj zemlji. Tim povodom od 20. do 22. augusta na škveru u Herceg Novom bit će održan međunarodni turnir na kome će uz reprezentaciju Crne Gore nastupiti Italija, Francuska i Kina. Ljubitelje vaterpola očekuju 3 dana kvalitetnih utakmica i prilika da se ovaj veliki jubilej proslavi uz crnogorske ajkule, a organizatori pozivaju navijače da od 20. do 22. augusta budu na škveru i podrže našu reprezentaciju u obilježavanju vijeka vaterpola u Crnoj Gori.

0: Nedavno je završen 14. po redu festival mediteranskog i evropskog filma u Trebinju. Pamtit će ga mnogi učesnici, a među njima naročito naš glumac Momčilo Otašević. Naime, on je dobitnik velike povelje Leotara za najbolju mušku ulogu, za tumačenje lika Maksima Grahovca u filmu Crna truba, reditelja Bojana Stijovića. Inače, ovo priznanje pripalo i Zijahu Sokoloviću za ulogu u filmu Paviljon. Momo Otašović se sjeća da je imao prvi casting u Trebinju za film Krugovi, a evo, nakon 15 godina, vraća se u ovaj grad kako bi primio nagradu na festivalu. Film Crna truba imao je evropsku i regionalnu premijeru na 73. Pulskom filmskom festivalu, a nakon svjetske premijere u Biškeku. Ovaj thriller sa elementima crnog humora i porodične drame prati Maksima Grahovca, uspješnog pisca koga igra Momčilo, a koji se poslije 10 godina provedenih u inostranstvu vraća u rodno Grahovo kako bi posjetio brata Nika i riješio pitanje porodičnog nasljeđa. Povratak kući pretvara se u niz nepredvidivih događaja koji braću suočavaju sa mračnim tajnama iz prošlosti i nerješenim porodičnim odnosima. Uloge u filmu igraju i Marko Janketić, Milica Janevski, Strahinja Bubanja, Srđan Grahovac, Vasko Rajičević, Gorana Dragašević, Stefan Bošković, Nemanja Dragović, Jovo Petričević, Aleksandar Gilić, Ratka Mugoša, Dejan Jovićević, Nikola Jovićević i Marko Pogačar.
1: Čini mi se da čitav svog života nosim stid sela.
2: Nije trebalo da dolaziš. Tamo smo zaboravili na tebe.
1: Ljudi koji su ostali žive tamo su ili uzaludnici ili ludaci.
3: To će biti tu. Uleteo neki stranac sa parama, pa...
1: Svi moji odnosi prema stvarnosti su neprestano dovođeni u pitanje. Pogledam se, ali to više nije sam ja.
3: Opet sam u rasebi, mister!
1: Sad sam neko ko posmatra prizor izvan sebe.
4: Pomoću ti da se okreneš, ima ovdje jedno proširenje.
1: Osuđene strune u prokletoj zemlji.
2: Kako si putova? Budi razuman i moralan, Maksime Grahovcu, sine Filipov.
5: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
5: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
5: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
5: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
5: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.
6: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
7: It's showtime.

Nakon uspješne ekranizacije dijela Milice Jakovljević, Mirjam, Jelene Bačić, Alimpić, Miodraga Majića, Mirjane Bobić, Mojsilović, Marka Popovića, ovih dana radi se na još jednoj adaptaciji. Riječ je o romanu Teslina pošiljka Vanje Bulića, koja će sada postati TV serija Teslina pošiljka Kod proroka. Ovaj projekat koji režira Nemanja Čeranić uveliko se snima u produkciji RTS-a i TS Medije i izvršnoj produkciji Film Distrikta, a emitovanje 8 epizoda planirano je za narednu godinu. Mistična priča govori o zagonetnoj pošiljci čija istraga vodi do Tesline zaostavštine, prenijete iz Amerike u Beograd nakon njegove smrti. Prema sinopsisu, glavni junak, Novak Ivanović, upada u trilerski zaplet poslije smrti kolege Roberta, koji nije stigao da mu otkrije razlog zakazanog susreta. Iznenada se nalazi u svijetu tajnih arhiva, tajnih društava, porodičnog nasljeđa, djelimičnih tragova, dokumenata i neobične Tesline pošiljke koja može da promijeni svijet. Kada riješiš tajnu iz prošlosti, riješit ćeš ono što ti se događa danas. Prateći tragove koje ima glavni junak Novak, izmanipulisan, postaje vodič mnogima koji su opsednuti Teslinom pošiljkom. Ovo je malo specifičnija priča u kojoj je u principu glavni junak Narodna biblioteka. Ona je srušena tokom bombardovanja Beograda 1941. godine i tada su gotovo sve knjige izgorjele. No pod naslov knjige Teslina pošiljka je Kada knjiga izgori, pepeo progovori, poručuje Vanja Bulić, autor romana. Glumačku ekipu čine Stefan Kapičić, Mirena Joković, Predrag Miki Manojlović, Miodrag Radonjić, Nataša Janjić. Nakon što je pred gledaoce donio hvaljene serije Grupa, Crna svadba i Volja sinovljeva, reditelj Nemanja Čeranić uplovio je u Teslinu pošiljku. Serija kombinuje misteriju, thriller i dramu i prije svega priča o putu istine u tri pravca. Neki ljudi žele da se domognu istine i da njome manipulišu. Drugi put istine jeste da druga frakcija ne dozvoljava da se uopšte dođe do nje i sazna što je ona, a glavni junak želi da sazna što je Teslina pošiljka i što se u njoj krije, pojašnjava Nemanja Čeranić. Nakon tri sezone koje su osvojile publiku, kritiku i društvene mreže, te brojke od preko 300 miliona pregleda, hrvatska teen sapunica Sram službeno nastavlja svoj uspješni put. Nova četvrta sezona stiže na jesen, a u središtu radnje stavlja Vanesu, djevojku romskog porijekla koja pokušava da pronađe svoje mjesto između očekivanja zajednice, porodice, društvenih predrasuda i ljubavi. Kroz njenu priču serija najavljuje i hrabriji ulazak u teme identiteta, pripadanja i odrastanja, potvrđujući da Sram nije samo omiljena serija za mlade, već i važan glas generacije koja od televizije traži autentičnost. U skladu sa dosadašnjom praksom, i ova sezona će spojiti klasično televizijsko emitovanje sa online sadržajima koji u stvarnom vremenu prate svakodnevicu glavnih likova. Produkcijski tim naglašava da ih posebno raduje nastavak serije koja je u protekle dvije godine izgradila snažnu i aktivnu fan zajednicu, kako u Hrvatskoj, tako i izvan njenih granica. Svaka sezona je donijela teme bliske generacije koje se obraćaju i autori očekuju da će nova Vanesina priča otvoriti prostor za razgovor o identitetu, prihvatanju i pripadanju sa ljubavnom niti u samom središtu. Autori dokazuju da domaća serija za mlade može biti istovremeno relevantna, hrabra i emocionalno autentična. Seriju Sram obilježila je i sjajna muzika koju izvode Vandela i Mijač.

0: Previjar.
1: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.

0: Malo gledalaca koji dok prate avanture prve žene privatnog detektiva u viktorijanskom Londonu pomisle da se dobar dio tog filmskog svijeta zapravo nalazi u Srbiji. Od druge sezone popularne kostimirane serije Gospođica Scarlet, viktorijanski London nastaje u studijima nadomak Beograda. Centar Pančeva je služio kao kulisa za ulice engleske prijestolnice, a Dunavska obala ispod Kalemegdana pristaništa na Temzi. Uz veliki broj domaćih filmskih profesionalaca i glumaca koji su od početka snimanja u Srbiji prodefilovali setom ove britanske TV sage, zajedno su radili britanski, irski i srpski filmski stvaraoci, a sedma sezona stavit će tačku na jedno od najomiljenijih britanskih detektivskih serija posljednjih godina. Gospođica Scarlet emituje se na kanalu Viasat Epic Drama, gdje gledaoci trenutno prate šestu sezonu. Novi završni ciklus imaće šest epizoda i zaokružit će priču o Lizi Scarlet, ženi koja je u vrijeme kada je ta profesija bila rezervisana isključivo za muškarce, odlučila da nastavi očev posao privatnog detektiva. Tokom šest sezona publika je pratila njenu borbu da se izbori za mjesto u svijetu prepunom predrasuda, ali brojne slučajeve koji su je vodili kroz najmračnije dijelove viktorijanskog Londona. Završno poglavlje donijeće i nove izazove kako na profesionalnom tako i na ličnom planu. Posljednja sezona zatiče Elizu u trenutku kada je konačno pronašla ljubav, ali upravo ta sreća donosi nove izazove. Dok pokušava da uskladi privatni život sa sve većim profesionalnim obavezama, suočit će se i sa novim opasnim kriminalnim bosom, čiji će dolazak uzdrmati čitavi London. Istovremeno, unapređenje inspektora Aleksandra Blakea otvorit će nove sukobe i dovesti ga u podređeni položaj prema nadređenom, sa kojim dijeli složenu prošlost. Scenaristi najavljuju više drame i emocionalnije finale nego ikada ranije. Naslovnu ulogu tumači Rachel New.
1: It's not the business has dried up completely, but things have been rather quiet. Have you fallen out with the inspector?
2: I can assure you, Inspector Blake and I are on the best of terms.
3: You know this woman?
2: I can explain.
4: Firstly, do not blame me for what happened. Secondly, do not ask me to share confidential information.
2: Is there a thirdly?
4: Still thinking.
2: I can't seem to find the clerical office.
5: I've only been here once before. It's my first day.
2: Really? Mine too.
6: Mr. Moses Valentine.
7: It's just Moses. I'm in trouble, Eliza. I need your help.
2: So, what's the plan?
8: Hope you're going to be on your best behavior.
9: I assume this case is highly confidential. May I just say?
8: No, you may not.
10: Where is she?
8: What has that car gone and done now?
11: Thank you, Miss Scarlett. I'm quite aware what the next step should be. Do what she said.
8: My name's Miss Scarlett. You can call me Eliza.
12: Miss Scarlett, a new season on Masterpiece Mystery.
13: Vikendom bez dnevnog reda.

Novi trijumf u Omišu dolazi kao svojevrsna kruna njihove dugogodišnje dominacije. Dubrovčani već više od deceniju oduševljavaju omišku publiku i struku, a prvi i veliki apsolutni trijumf ostvarili su 2012. godine, kada su osvojili i žiri i publiku u muškom finalu. Nakon toga su nizali brojne uspjehe, uključujući prve nagrade publike 2014. i 2018. godine, čime su odavno potvrdili status jedne od najnagrađivanijih klapa u susjednoj Hrvatskoj. Stručni žiri ovoga puta procjenjuju da su upravo oni ponovo zaslužili visoko priznanje za svoje izvođenje. Klapa Kaše posebno je poznata kod nas po pjesmi Slava Perastu, koja je trijumfovala na festivalu Klapa u Perastu 2015. godine i od onda se smatra i službenom himnom ove muzičke manifestacije.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Showtime. Povodom proslave 24. rođendana magazin Story dodijelio je nagrade odabranim laureatima, zvijezdama koje su svojim radom na području muzike, glume, medijske i showbiz scene ostavile poseban trag u protekloj godini. Spektakularno otvaranje Story Hall of Fame bilo je u kabare stilu, u spratnju velikog broja plesačica i isječke iz mjuzikla Kabare, u kojem su briljirali pjevačica Franka Batelić-Čorluka i glumac Fabijan Komljenović, koji je preuzeo i ulogu mastera ceremonije. Naravno, prije samog događaja organizovano je slikanje na najdužem crvenom tepihu, a glamorozna dodjela nagrada bila je vrhunac večeri. U kategoriji najbolje glumice slavila je Nataša Janjić-Medančić, dok je najbolji glumac Amar Bukvić. U kategoriji Shooting Star triumfovao je Jakov Jozinović.

0: samo jedno ljubav pokuca na vrat.
1: Showtime. U kategoriji najboljeg TV show programa, po izboru čitalaca Story.hr, triumfovao je program Tvoje lice zvuči poznato, Nove TV. U kategoriji najboljeg koncerta, dobitnik je Neno Belan.

Showtime. U kategoriji najveća regionalna zvijezda slavila je Severina. Ona je dobila i posebno priznanje Storijevo srce za aktivizam godine. Tako ti je, sine moj.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

Crnogorski punk rock band Roba bez greške uvršen je među 12 finalista ovogodišnje nagrade Milan Mladenović, jednog od najznačajnijih regionalnih priznanja za autorsku muziku koju dodjeljuje zadužbina Milana Mladenovića. Oni su u ovu fazu takmičenja prošli sa pjesmom Bez tebe, koja se našla na njihovom debitantskom albumu Biću dobar. Novogodišnji konkurs za priznanje koje nosi ime po osnivaču i frontmenu kultnog sastava EKV pristiglo je više od 170 numera, a o finalistima je odlučivao regionalni žiri u sastavu Pavica Čabrijan, Nemanja Đorđević, Lada Furlan Zaborac, Jovan Matić i Ana Radonjić, alias Zoe Kida. News. Pored naših punkira, među finalistima su i izvođači iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Slovenije. To su Živa, Tingo, Tarej, Pocket Palma, Dark Off, Dunja Đoković, Leli i Jelena Petošević, Deminutiv, Dolores i Retrospektiva, Milošev i Žbađ. U narednom krugu žiri će izabrati 5 superfinalista, a dobitnik nagrade Milan Mladenović za ovu godinu bit će poznat 21. septembra na rođendan legendarnog muzičara. Pobjedniku će, osim novčane nagrade od 3000 eura, pripasti posebna statueta kao i prilika da nastupi na brojnim relevantnim regionalnim muzičkim festivalima. Odabrane kompozicije bit će publikovane i na promotivnoj CD kompilaciji ove zadužbine. News. Podsjetimo, Roba bez greške osnovana je 2022. godine. Sastav čine Rade Obradović, vokal i gitara, Branko Teofilov, solo gitara i prateći vokal, Strahinja Cavnić, bas gitara i Vilijan Salmanov, bubnjevi. Iza sebe imaju album Biću dobar. Ova kompilacija sadrži 10 autorskih pjesama, a snimljena je i producirana pod dirigentskom palicom Stefana Pantovića Stege iz benda Parapaščad, a zvanično je izašla 18. decembra 2025. godine.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom avgustovskom izdanju liste Montenegro Top 5 danas nema noviteta, ali je raspored numera gotovo pa drugačiji. Jedna numera na istom mjestu, a da li je to broj 1, tek treba da se vidi. Na petom mjestu, u padu sa četvrtog, Rotko Stewart i muzičar amater. Sada je na četvrtom u skoku sa petog. Prošlonedeljni novitet, pjesma grupe Makadam Šta imam ja, to imaš ti, koju smo premjerno čuli na ovogodišnjem Tivatskom festivalu. Na trećem mjestu je u padu sa drugog, grupa Grimi Već tamo sam, a na drugom u skoku sa trećeg, Mila Nikić i ovogodišnja vice šampionka Tivatskog bisera Jadrana sa pjesmom Bitan. Na mjestu broj 1 je i dalje Andreja Demirović sa pjesmom Sjenka.

0: Predložio bih toplo svima da poslušaju što se dešavalo generalno sveukupno na crnogorskoj sceni posljednje 2-3 godine sa akcentom na mlade bendove kao što su Paradigma, Petrikor, Franku Sudan, Irvas i tako dalje. Dakle, crnogorsku scenu, a toplo bih preporučio posljednji single od Zostera, Tadin Sin.
1: Preporučio bi možda svim muzičarima da uče od raznih nekih žanova, nešto sa scene domaće ili makar regionalne, što mi se sviđalo u zadnje vrijeme, Fulcinella Boys, odličan album, jedan taj koji imaju, i Mendele Effect.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Previar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zarodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju kojoj čovjek ne želi da umakne.
0: Caravaggio.
1: Monumentalno Caravaggiovo djelo Pozivanje svetog Mateja nalazi se u francuskoj crkvi svetog Luja. Kada je ugledate, ne možete odvojiti pogled od te slike. Njeni ljudski kvaliteti isprepleteni su sa božanskim prisustvom. Njen stvaralac bio je fascinantan, mučio se, borio i umro mlad, a opet je izrazio ljepotu koju je malo ko uspio da parira. Kardinal Ottavio Paravicino je možda najbolje razumio Caravaggiovo djelo kada je 1603. godine napisao: neke slike su bile u onoj sredini između pobožnosti i psovki, tako da ne bih želio da ih vidim izdaleka. Upravo je u toj sredini između ljudskog i božanskog cvjetalo Caravaggiovo djelo. Jedinstveni i katastrofalni život ovog čovjeka koji je protivzakonito nosio mač i bodež na javnim mjestima, redovno se svađao i tukao, ušao u dvoboj sa Ranučom Tomasonijem koji je iskrvario i umro, pobjegao na Maltu, pokušao da se približi redu svetog Jovana, potukao se ponovo, pa bio uhapšen, u bjekstvu, napadnut, pa ponovo pobjegao, razbolio se i umro u 38. godini. Ovaj život bi bio smatran neuspjehom da Caravaggio nije usput i slikao.

0: Breviar.
1: Dok posmatrate pozivanje Svetog Mateja, možete razmišljati o svijesti tog umjetnika burnog života. Kako je mogao tako jasno gledati u božansko kada mu je život bio tako komplikovan? Kada je stvorio ovo djelo, Caravaggio je bio uhapšen zbog javnog nošenja oružja. Vozio se sa modernim ekvivalentom motociklističke bande i okružio prostitutkama, kurtizanama i usijanim glavama. Pa ipak je postigao ovo. Početkom 17. vijeka Caravaggio je živio u Palati Madama, koja je danas sjedište italijanskog senata. Pokrovitelj mu je bio kardinal Francesco Maria del Monte, sada pod zaštitom vojnika i policije. Caravaggio je stotinama puta ulazio i izlazio na ta vrata uma prepunog ideja, nezadovoljstva i sklonosti. Zgrada podignuta 1505. godine nalazi se povrh Neronovih termi, odmah iza Piazza Navona. Sada je puna muškaraca u tamno-plavim odijelima koji čevrljaju napolju, a ranije je to bio združeni centar umjetnosti i kulture. Caravaggio je bio toliko ponosan

čijoj službi bio nošenje oružja u javnosti u Rimu, u to doba bilo je nezakonito. Caravaggio je često ignorisao upravo ovaj zakon. Biografi Caravaggia pišu da je često bio odjeven samo u crnu odjeću, ne zato što je razmišljao o modi, već zato što je vjerovao da ga je teže otkriti dok luta ulicama i sokacima Rima.

Dok posmatraju likove u odjeći savremenika i naslikane tako krupno, posmatrači se osjećaju kao da i sami sjede u istoj sobi. Svaki od muškaraca okupljenih oko stola ima drugačiju reakciju. Jedan je opsednut brojanjem novca, drugi gleda kako bi bio siguran da brojač novca neće nešto ukrasti, treći radoznalo posmatra prizor, a četvrti čovjek čini se da gleda iza dvije stojeće figure kao da je usredsređena nešto što se događa izvan te prostorije. Samo jedan od njih taj poziv shvata lično i u nevjerici pokazuje iza sebe. Kao da kaže, od ruke kojom Matej pokazuje na sebe, još je izražajnija nježnost u njegovim očima. Nekako u ovom susretu Mateja osjeća da je posmatran do same srži, blisko upoznat, što stvara osjećaj iznenađenja i vezu sa onim koji ga je gledao sa ljubavlju i milošću. Izgleda da je Mateja i ganut i zapanjen tim susretom kojem smo svjedoci u njegovoj sobi za razvrstavanje novca. Karavađov prizor više od slike. To je poziv za ulazak u drugačiji svijet.

0: Previar. Zaljubljen u Rim.
1: Još jedan susret sa djelom Caravaggia. To je Preobraženje na putu za Damask, koje je smješteno u crkvi Svete Marije od naroda. Da li bi ova slika mogla da osvjetli dvostruki život ovog čovjeka, grubijana, ali i uzvišenog umjetnika? Preobraženje na putu za Damask je djelo toliko puno iznenađenja i zaprepašćenja da neki moraju i da sjednu kako bi pokušali da ga dožive. Ovdje je bio čovjek na zemlji, Sveti Pavle, koji je nadgledao progon nove hrišćanske sekte, koji je podržao pogubljenje Svetog Stefana 36. godine nove ere, koje se odigralo pred njegovim očima. Ovdje je bio isti taj čovjek, siguran u sebe i svoja uvjerenja, voljen da sudi i osuđuje one čiji su se pogledi razlikovali od njegovih, čija moralna ispravnost ostala neupitna. Sada je ovaj čovjek bio na zemlji, pao sa konja, zatvorenih očiju, nečim savladan. Njegov mač progona sada je na zemlji. Čovjek podiže ruke da prihvati nešto što ne može da vidi, ali zna da postoji. Posmatrača u događaj uvodi i lijepa svjetlost koja ugodno obasjava prizor. Pao je sa konja, zaslepljenih je očiju, ali lice mu je mirno. Što je Caravaggio vidio u tom prizoru, što mnogi od nas ne mogu ni da dokuče? Biblija opisuje taj događaj. Mračnost slike u suprotnosti sa blistavim uređenjem crkve, dok Pavlovo tijelo djeluje ispruženo izvan platna. Ko si ti? Pita dok pruža ruku. Ja sam Isus, koga progoniš? Glasio je odgovor. Te riječi su srušile čitavo Pavlovo moralno gledište. Ne povezujući se sa lopovima, prostitutkama i strancima, on je izvršavao Božje djelo, jer je vjerovao. Osuđujući one koji nisu poštovali učenja Tore, on je izvršavao Božju volju. Bio je tako čvrst, tako siguran, tako nesposoban za empatiju, pa ipak bio je tu, na leđima, ruku podignutih u vis. Caravaggio je nekako shvatio što je važno, ne ni ta kičenost, ni mač, ni njegova moralna predubjeđenja, ni njegov način života, ni bogatstvo, ni njegovi planovi, ni ciljevi. To što je Pavle doživio u tom susretu postalo je ono što mu je bilo i najvažnije. I Caravaggio je to nekako razumio. Ta veza sa božanskim počela da transformiše Pavla tog dana i njegov život preobražava u sredstvo pomoću koga je ta ista, meka svjetlost mogla da okupa druge. Potraga za pravim Caravaggiom još nije završena.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 15. jun. Ja sam Tamara Vuković. Iznos umanjenja računa za vodu potrošačima koji su u prethodnom periodu na česmama imali zaslanjenu vodu neupotrebljivu za piće biće definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor. Saopšteno je Radio Kotoru iz DOO Vodovodi kanalizacija. Slušamo direktora gradskog vodovoda Đura Markovića.
1: Što se tiče ovoga što najviše zanima naše sugrađane, kao što znate, predsjednik opštine je rekao kada se završi ovaj period koji smo bili prinuđeni slane vode, to je bljutave vode, da će opština donijeti odluku da se manje neki ovaj, da se manje za određen iznos računi. Građani možda i ne znaju, regulatorna agencija za energetiku donosi cijenu za godinu dana za svoje vodovode, tako da nismo mogućnosti da mi na to utičemo. To će se nekom odlukom skupštinskom i predsjednika opštine će se ovaj donijeti odluka da se računju manje, kolika će vrijednost biti tih umanjenja, ne znamo. Što se tiče uređaja i svih ovih kvarova koji su nastali u ovom periodu, u kom naravno bit će donijeti odluke ko će moći zadovoljiti ove procedure, znači sigurno će tu biti određeni parametri koji će se morati, odnosno dokumentacija koja će se morati donijeti da bi se ovaj, da bi se moglo ljudima uraditi, odnosno ako je došlo do oštećenja od ove vode, iako ja smatram da ja sa dijete 90-ih imali smo restrikcije slane vode cijelo vrijeme, pa se nešto ne sjećam da smo mnogo kupovali ni bojlere, ni mašine, niti se bilo u situacijama, a bilo je po 4-5 mjeseci slane vode. Jednostavno neki naši pokazatelji ispitivanja kažu da preko mjesec, da ova voda bi, da bi mogla izazvati probleme, se morala koristiti pa sigurno 4-5 mjeseci, ali opet kažem, opština će izaći sa saopštenjem što će biti potrebno donijeti dokumentacije. Ovaj, mene je odlično, jer mislim je za snimak, ali mene je trkao bojler kući, ja sam imao slatku vodu na moru. Znači jednostavno ne mora da znači da je sve od toga, naravno bit će potrebna, pretpostavljam, potvrda ovlašćenog servisa, garantni list da je uređaj u garantnom roku, potvrda od ovlašćenog servisera. Uglavnom u suštini opština će donijeti uslove, oni su najavili da će se napraviti komisija koja će na to da utiče, tako da jednostavno i koja će donositi odluke, tako da je to vodovod Kotor će ispratiti odluku na osnovu skupštinske odluke. Mi ćemo naravno se povinovati tome, jako nas čeka veliki posao što se toga tiče i programski i zakonski naravno, jer nije to kao što je nekad bilo, mada u suštini nikad nije bilo da su opraštali računi zbog slane vode, ovo je prvi put, iako smo svjedoci da je toga bilo i ranijih godina, ali jednostavno i za pravne norme, i zakonski, i programski, čeka nas veliki posao da bismo to sve doveli, da kaže, da bi i ispunili našu zakonsku obavezu prema opštini, prema potrošačima, a kao i prema vodovodu prema kojima smo odgovorni. To se mora jednostavno dobro razmisliti i napraviti jedan okvir koji će zadovoljiti sve te potrebe.
0: Usluge DOO Komunalno Kotor prema trećim licima za odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. O tome, kao i o radu preduzeća tokom ljetnje sezone, količinama prikupljenog otpada i reciklaži, u magazinu Grad Radio Kotora govorili su vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Za početak da podsjetimo slušaoce na širok spektar poslova koje obavlja DOO Komunalno Kotor, koje su trenutno najvažnije aktivnosti i na čemu u ovom periodu je najveći akcenat.
2: Kao što ste već rekli, široki spektar poslova koje su našle nadležnosti, tako da u toku ljetnjeg mjeseci smo se bazirali najviše na održavanju čistoće i sakupljanju otpada, kao i na povećanu količinu, što je u toku sezone jako izraženo, naravno u većem obimu, kao i održavanju higijene, naravno pranju javnih površina, znači kontejnerskih mjesta. Osim toga, služba Zelenilo održava javne površine, zalivanje svakodnevno, sadnja, okopavanje, prihrana, što se naravno može i vidjeti kroz grad da bi se površine zadržale cvjetne i zelene. Zaposleni u službi za uređenje i održavanje angažovani su na popravljanje i farbanje kontejnerskih mjesta kako bi osvježili njihov izgled električari naravno svakodnevno popravljaju kvarove, prijavom građana izlaze na licu mjesta, otklanjaju što brže periodu. Jako smo obimni što se tiče ljetnih aktivnosti.
0: Ljetnja turistička sezona donosi značajno veći obim posla, kao što ste i kazali. Koliko u tom periodu se povećava količina otpada u odnosu na zimske mjesece i koliko otpada trenutno dnevno pokupite na teritoriju opštine Kotor?
2: Količina otpada je naravno povećana jako u ljetnom periodu. Naravno i do duplo je u odnosu na količinu koja se kuplja tokom zimskih mjeseci. Tako da se tokom ljetne sezone dnevno sakupi u prosjeku 80 tona, a količine znaju da budu i preko 100 tona. To ide na naš reciklažni centar gdje naravno izdvajamo količine koje prodajemo i selektujemo. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada tokom dvije smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju sad preostali neselektovani otpad transportovati na Možuru.
0: DOO Komunalno Kotor nabavilo je 160 kontejnera za primjene 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Gdje su kontejneri postavljeni i kako funkcioniše razdvajanje otpada na ovaj način?
2: Novi nabavljeni kontejneri postavljeni su na teritoriji cijele opštine, na mjestima gdje su nedostajali ili gdje su već bili oštećeni. Što se tiče razvrstavanja otpada, zadovoljni smo rezultatima za sada, a time što ulažemo i značajan rad na terenu kako bi rezultati bili što bolji. Za sada najbolje rezultate daju kante koje su postavljene donjem putu i u gornjim škaljarima. Valja se značajna količina reciklažnih sirovina. Osim toga, značajna količina papira, kartona, plastike, ambalaže se izdvaja u mrežama koje su postavljene na brojnim lokacijama kod kontejnerskih mjesta.
0: A kada govorimo o odlaganju otpada, kakva je situacija sa reciklažom, koliko se prikupljenog otpada izdvaja i dalje upućuje na reciklažu?
3: Pa rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljivo na prvom mjestu što se tiče razdvajanje sekundarnih sirovina i ono što definitivno mi radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i radu sa građanima, poboljšanje kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih kako bi ove godine, to jest tokom 2026. Bili rezultati značajno veći nego što su bili 25. godine.
0: Profesor dr. Siniša Jelušić, akademik CAN, univerzitetski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova, održao je prošlog vikenda predavanje Čovjek pred pitanjem smisla u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela. Jelušić je u razgovoru za Radio Kotor nakon predavanja istakao da savremeno društvo karakteriše stanje izraženog materijalizma u kojem su čovjek i njegove dubinske duhovne potrebe potisnute.
4: Šta je suština? Prvo imamo dijagnozu stanja. Onda uočavamo da je zaista duhovnu suštinu čovjeka, ovo stanje potpunog materijalnog ekocentrizma, uništavajuće. Sve se svodi na efekat, efikasnost, na komercijalu, zaradu. Čovjek je potpuno potisnut u tom svom izvornom biću. To je prva teza. Druga, kada su ugušene te egzistencijalne, elementarne, dubinske potrebe, vraća nam se posljedica koja je neuroza. E sada ja sam pokušao da pokažem tih nekoliko slojeva. Najteži je problem. Što se, znači, oblici depresije, anksioznosti, nasilja, narkomanije, sve oblici negativne destrukcije i autodestrukcije i konačno samoubistva. Zapanjujući podatak, to su empirijski, znači nisu tek tako, vidjeli smo nešto pa ajde da, nego empirijski u porastu. I kad se vi vidite koji procenat mladih, ja sam tamo naveo, to je adolescenti između 15 i do starih 29, čini mi se, godina, samoubistvo koje je u porastu, a Srbija i Crna Gora ima također jedan vrlo visok trend koji čak prednjači u odnosu na Evropsku uniju. I sad se onda postavlja centralno pitanje, zašto? Zato što je u prvom planu problem smisla, izgubljenog smisla. Znači, ako ste depresivni, pitate sebe zašto. u čemu je problem, šta, i imate dosadu, prazninu, nemam smisla, ne vidim zašto, izgubio sam ono što je osnovno. Dakle, iz toga, ono što mi je vrlo bitno, jeste da mi moramo preko obrazovanja, koje nam je katastrofalno jer ta pitanja ne postavlja,

0: bez bilo kakve utilitarne, praktične, jer mi smo danas samo utilitarni, vrijediš onoliko koliko meni koristiš. To je suština. Taj stav se mora izokrenuti. Ja sam zato uzeo ova dva primjera iz Evanđelja po Luki, ne zato što bi to bio, ne znam, nekakav moj religiozni odnos, nego zato što u etičkom smislu on pokazuje put. I to je sad vrlo bitno, put nekog ozdravljenja i izlaska iz krize. I to je suština. E sada, to je jedna pretpostavka, jedan predlog o kome se raspravlja, ali ono što je vrlo bitno i volio bih da to naglasite, je da o tome moramo što više razgovarati, jer je to potpuno potisnuto i o tome se praktično ne govori uopšte.
1: Veče je upotpunjeno autorskom poezijom docent doktora Pavla Popovića. Nakon predavanja uslijedila je diskusija sa publikom. Predsjednik kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor Vasilije Ševaljević nedavno je gostovao na talasima Radio Kotora gdje je govorio o aktivnostima i ciljevima kluba kao i planovima za naredni period. Tom prilikom najavio je i dokumentarac koji je trenutno u realizaciji. Sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
2: Koji su ciljevi omladinskog kluba?
3: Naš generalno cilj jeste da poboljšamo, da prvo podignemo svijest naših građana, da treba da budemo humani svi, jeli džabe ćemo nas 40-ero da bude humano i da pomaže narodu ako neće da se podigne svijest svih. Zato, na primjer, mi držimo predavanje u osnovnim školama, u srednjim školama, držimo javne časove, predstavljamo okutem flash moba, putem defilea kroz grad, kao što smo 5. decembra. Pored toga nam je, jel da, cilj da pomognemo zapravo ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Mi idemo na terene, nosimo garderobu, nosimo hranu. Tako da generalno pomagati drugima i širiti svijest da ne trebamo to samo mi da radimo, nego svi.
2: I koje su vam aktivnosti?
3: U protekli godinu dana imali smo masu, baš masu aktivnosti od predavanja, onda organizovali smo dva takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi gdje smo se skupili svi da doniramo krv, onda 14. februar, 8. mart gdje smo dijelili kolače, čestitke, jel? Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima. Bio je zatim Senior Fest, jel, gdje smo pomagali. I trenutno aktualne neke stvari koje radimo jeste, krenuli smo sa renovacijama prostorija Crvenog krsta. Došlo je do smjene uprave Crvenog krsta i sada smo se aktivirali malo da te prostorije renoviramo, sredimo. Također klub mladih trenutno je u projektu pravljenje dokumentarca o Crvenom krstu i o klubu mladih koji vodi jelde član našeg upravnog odbora Drago Rapovac, koji će biti, ja se nadam, u skorijem nekom periodu, naravno to ćemo se da javimo. I poenta tog dokumentaraca jeste širenje svijesti o, prvenstveno o humanosti, o davanju pomoći, zatim širenju svijesti o klubu mladim, o Crvenom krstu, jer mi dosta ljudima pomažemo, ali to nije to. Mi stvarno trebamo ulažemo u sredstva, jel, na primjer, u slučaju neke havarije, u slučaju daleko bilo zemljotres ili nečega, prvo ko izlaze na teren je služba traganja i spašavanja i Crveni krst. I onda pokušavamo taj inventar, da proširimo, i kao što su šatori, kao što su, vreće za spavanje i ta neka, sredstva koja bi pomogla narodu, ali nadamo se da putem tog dokumentarca da ćemo teći neke sponzore, da ćemo proširiti svijest narodu kako je pružanje pomoć bitna.
2: I što se obuhvata.
3: Da, je. I
2: na ovaj način oni mogu da doprinesu. Možda bi se neko uključio. Nema sad svo vrijeme da bude dio, ali recimo kad je u pitanju, ne znam, dijeljenje kolača, bi možda odvojio vrijeme da napravi neki.
3: Naravno. Jer malo ljudi zapravo zna šta to Crveni krst. I zaista negdje, koliko se ja primijetio zadnjih godinu dana, ako ne i dvije, smo baš postali, da kažemo, popularni ili aktuelni i vidljivi, jer ranije to stvarno nismo bili.
2: Mi se svakako ćemo razgovarati o tom dokumentarnom filmu
3: kad je uskoro
2: premijera. Tako da, evo, hvala još jednom za ovaj razgovor.
3: Hvala vam.
1: Brojne manifestacije obilježile su prošli vikend. Sada je prilika i da se podsjetimo. Tradicionalno ribarsko veče upriličeno je proteklog vikenda na Muljanskoj rivi uz miris

0: I dok su se gosti okupljali, a riva polako punila, u pozadini se odvijao onaj manje vidljiv, ali jednako važan dio svake dobre fešte – priprema. Član savjeta mjesne zajednice Muo Bruno Janković kazao nam je da je za ovogodišnje ribarsko veče pripremljeno čak 130 kg ribe.
1: Ribe koja je uvačena u zaliv Sarduni i Embrege priga se, to smo mi počeli prošle godine, ja se insistirao na upalmino i maslinovo ulje, žuto brašno i bijelo oštro brašno.
2: Imate li vi vremena da uživate u ovoj večeri?
1: To je pravo pitanje. Ovo sve treba izgurat, ali uživanje je svakako nama. Kad je narod zadovoljan, kad mi ovo što smo planirali da pripremimo ide kako treba i uživamo na taj način. Nije sve uživanje ples i pjesma, nama je uživanje prigat ribu tradicionalno na Muo i stvarno mi uživamo u tome kad je puna riva, puno naroda, svi će dobiti eto malo strpljenja, što ćemo. Nismo uvatili priganu ribu, nego smo uvatili frešku ribu, treba isprigat.
0: Predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović poželjela je gostima dobrodošlicu i zahvalila svima koji su doprinijeli organizaciji ribarske večeri.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u ime mjesne zajednice Muo sve srdačno pozdravim i poželim vam dobrodošlicu.
0: Vukašinović je posebno zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, kao i brojnim kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su podržali organizaciju manifestacije.
4: Malo ribarsko selo Bigova, smješteno na donjogrbeljskoj obali, prepoznatljivo po bistrom moru i dugoj tradiciji ribolova, ugostilo je proteklog vikenda brojne posjetioce na manifestaciji Ribarsko veče, zabilježila Biljana Marković.
5: Za 30. jubilarnu feštu organizatori su obezbijedili 250 kg ribe, a domaćice su ribu ispržile na gradelama i poslužena je gratis uz domaće vino. Također je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički i zabavni program.
6: Povodom jubileja, uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute, u ulici Rudine prethodno je otvoren mural grblja, rad akademske slikarke Marine Knežević. Program je vodio Dušan Davidović, koji je svima poželio dobrodošlicu na feštu uz želju za dobar provod.
7: A sve ovo zapravo posvećeno turizmu, pa i ova riba i vino koje ćete večeras konzumirati, no o tome će vas bolje obavijestiti domaćin Stanko Lazarević.
8: Želio bih da se zahvalim opštini Kotor, Sekretarijatu za sport i kulturu, turističkoj organizaciji Bigovi Bay i svim ostalim, naravno nisu nam ni manje važni svi ostali sponzori koji nam pomažu da se ovako divna večer održi i završi u Bigovi. Naravno, bit ćete služene ribom i vinom i osjećate se kao kod svoje kuće. Živjeli.
6: Zahvalnice povodom jubileja dodijeljene su opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, Branki Lazarević i posthumno Nikoli Lazareviću. Nastupilo je pjevačko društvo Grbalj.
9: Plovilača, morim jadranski.
6: Ovac je i aplauze pratio je nastup folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor. Manifestacija je inače počela sportskim igrama u raznim disciplinama, održanim ranije tokom dana, pa su najboljima uručeni pehari i diplome. Organizatori fešte bili su mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor. Fešta je trajala do duboko u noć.
4: Prošlog vikenda održano je i Peraško veče uz nastup popularnog Danila Alibabića. U tonskom zapisu čućete dio atmosfere i izjave potpredsjednice mjesne zajednice Perast Olge Govedarice, koja nam je kazala da istovremeno održavanje 4 lokalne manifestacije u jednom danu, kao što je to bilo prošle subote, samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi kada je riječ o brojnim manifestacijama na teritoriji opštine Kotor. Brojnu publiku na Peraškoj pjaci Svetog Nikole pozdravila je predsjednica mjesne zajednice Perast Nikoleta Lindi.
10: Poštovani gosti i prijatelji Perasta, dobrodošli na Peraško veče. Posebno je zadovoljstvo što mjesna zajednica Perast ove godine organizuje Peraško veče, za koje vjerujemo da će postati tradicija koju ćemo zajedno čuvati. Za realizaciju ove manifestacije veliku podršku pružila nam je opština Kotor, kojoj iskreno zahvaljujemo. Veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima koji su nam pomogli da večeras budemo dobri domaćini. Hotelima Heritage Grand Perast, Conte, Admiral, Villa Perast, restoranima Armonija, Echo, Jardin, Rosmarino i Šijevoga, Step Marketu i Good Koštampariji. Kažu da ono što je dobro ne treba mijenjati. Pa tako i ove godine smo odlučili da ugostimo sjajnog Danijela Alibabića. Zato vas pozivam da ga pozdravimo aplauzom. Dragi prijatelji, uživajte u programu i živjeli. Hvala.

0: pripremili smo zakusku za naše mještane, turiste.
1: Vidim sve besplatne hrane, pice, nema razdobrstvo.
0: Da,

0: još kratko posjetom Perestu?
1: Pa vrlo smo zadovoljni, baš u ovom dijelu sezone mislim da je najveći broj turista. Svi mještani su se pojavili, ovim putem se njima zahvaljujem što su ispratili ovaj događaj i opet ponavljam, nadam se da ćemo postati tradicija koju ćemo njegovati na godinu.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama.
2: Sedmi izdanje manifestacije Rimska noć održano je protekle subote na šetalištu u Risnu uz bogat edukativni i zabavni program posvećen antičkom nasljeđu ovog mjesta.
3: Program je otvorila Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor, istakavši da Rimska noć iz godine u godinu okuplja veliki broj posjetilaca sa ciljem da bogato antičko nasljeđe Risna predstavi kroz sadržaje koji na zanimljiv način povezuju istoriju, edukaciju i zabavu za sve generacije.
4: Dobrodošli na sedmu po redu Rimsku noć, koju organizujemo sa velikim zadovoljstvom, sa velikim trudom i sa željom da svake godine bude ljepše, bude vama zanimljivije i da bude što raznovrsniji program. Kao i ranijih godina potrudili smo se naravno uz podršku opštine Kotor i brojnih drugih sponzora da omogućimo što više zabave, malo edukacije, što više lijepih izazova, sve naravno u duhu Rima, u ideji da oživimo rimski period kao što je nekada bio ovdje. Za početak imat ćemo predavanje o arheologiji. Goran Pejović je iz Bara sa nama tu, on će održati malo predavanje. Posle toga će biti kviz i najbolji, najpažljiviji će dobiti i vrijedne nagrade.
3: Nakon otvaranja i predstavljanja programa uslijedio je edukativni i zabavni dio manifestacije. Pod sloganom Doživi rimsku istoriju, postani dio legije, posjetioci su mogli da učestvuju u malim rimskim igrama, postani legionar na jednu noć, poslušaju predavanje o rimskom carstvu u okviru programa Roman Legacy, a najmlađi su imali priliku da učestvuju u kvizu, radionici izrade nakita za uzrast 10+, i dječjoj radionici Oboj svog ratnika, namijenjenoj djeci uzrasta od 4 godine. Posebnu pažnju je privukao nastup Dioklecijanove legije iz Splita i borbe gladijatora koji su dodatno približili posjetiocima duh antičkog vremena. U okviru ovogodišnje manifestacije posjetioci su imali priliku i da besplatno obiđu rimske mozaike u Risnu uz stručno vođenje.
2: Fudbaleri Grblja na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi danas dočekuju Zetu. Trikolori su dosta promijenili stav u odnosu na lani. Novi trener Željko Tomašević smatra da će njegov tim dominirati u uvodnoj utakmici. Dragan Sklender.
5: U posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi Grbal je u Igalu pobijedio Leotar 3-1. Trener Željko Tomašević je sumirao trenažni proces riječima: generalno smo zadovoljni do sada odrađenim, ali jedno su prijateljske utakmice, a drugo takmičarske. Na startu u subotu Grbalj dočekuje Zetu.
6: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu, bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal, jer moramo osvajati 3 boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravljen nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na terenu, vidjet ćemo. Ja se nadam u subotu poslije 17:30.
5: Utakmica Grbalja Zeta počeće u 17:45. U prvom kolu još se sastaju od 18:00 u Beranama Lovćen i Podgorica, a u 19:00 u Pljevljima Rudar i Iskra. U nedjelju su na programu mečevi KOM Budva i Jedinstvo Franca Berane.
2: Crnogorski vaterpolo klubovi saznali su rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Primorac je u grupi sa Dinamom iz Tbilisija, Galatasarajem i francuskim Pais de Axom, koji će biti domaćin od 9. do 11. oktobra. Dvije ekipe idu u dalju fazu takmičenja. Dragan Sklender.
5: Žrije buvarni komentarisao je trener Primorca Vido Lompar.
7: taj turnir se igra od 9. do 11. oktobra i igraće se u Francuskoj. Domaćin će biti ekipa PDX, odnosno bivši Ex-Provence. Uz njih i nas još u toj grupi će biti Galatasaray i Dinamo i Tbilisi, tako da jedna, da kažem, konkurentna grupa. Ti Francuzi su bili sa nama u kvalifikacijama za Ligu šampiona i prošle godine, tako da imamo malo bliže informacije o njima. Što se tiče Galatasaraja i gruzijskog tima Dinama, trenutno nemamo puno informacije o njima, ali sigurno ćemo skautirati te ekipe, prikupiti maksimalan broj podataka i vjerujem spremni dočekati taj turnir. Ono što je sigurno, naša želja je da prođemo tu grupu, to je naš cilj, bez obzira koji je u grupi, tako da apsolutno ćemo sve podrediti tome da u toj grupi ostavimo jedno od prva dva mjesta i plasiramo se u grupnu fazu Eurokupa.
5: Do turnira u Francuskoj Kotorani će imati dosta takmičarskih obaveza.
7: Imamo mi turnir u Beogradu prvo, pa ćemo imati neke mini pripreme sa ekipom Šapca u Kotoru nakon toga, pred sam početak regionalne lige. I onda bi trebalo po svemu sudeći ta regionalna liga da počne 23. septembra. Će biti prvi naš meč, trebalo bi protiv Budve u Kotoru. Nakon toga imamo još mečeve i protiv Partizana, Novog Beograda, također u Kotoru. Gostovali bi Šapcu i Valicu, tako da bi imali priličan broj tih utakmica do tog turnira Eurokupa, kaže, koja se očekuje od 9. do 11. oktobra. Tako da vjerujem da ćemo prije svega, nadam se, biti zdravi i spremni, i ako budemo kompletni, u svim tim mečevima podizati formu i spremno dočekati taj turnir u Francusku.
5: Budvu, vice šampiona Crne Gore, očekuju dueli sa italijanskom Brešom, španskim Sabadeljem i gruzijskim Apolom. Budućnost će se za plasman u grupnu fazu Eurokupa boriti u grupi E, u kojoj su još Riječko Primorje, španska Terasa i mađarski BVSC. Crnu Goru će u evropskim klubskim takmičenjima predstavljati i hercegnovski Jadran Emtel, koji ima direktan plasman u Ligu šampiona.
2: Na evropskom juniorskom judo kupu u Skopju naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je 3. mjesto. Time su joj pripale i presudni bodovi, pa se za kvalifikacije evropskog prvenstva u judo kvalifikovala. Sa Vedranom je razgovarao Dragan Sklender.
5: Vedrana, uz čestitke za još jedan uspjeh, je li bilo teško, kakve su bile suparnice i koliko je bila jaka konkurencija?
8: Prije svega želim da se zahvalim općini Kotor, Portu Montenegru i ostalim sponzorima koji su mi omogućili da uopšte idem i na takve turnire i da imam takve pripreme. Što se tiče turnira, nažalost, u prvu borbu sam imala, izgubila od predstavnice Italije. Ta borba je bila jako teška i konkurencija je bila mnogo, mnogo jaka, ali dobila sam drugu šansu, tačnije radila sam repesaž i znala sam da moram da iskoristim maksimalno to. I poslije toga sam radila borbu sa predstavnicom Belgije. Nju sam dobila na kazne zato što sam znala da sam mnogo spremnija i da mogu sa svojim napadima da izdominiram tu borbu. Nakon toga sam imala predstavnicu Bjelorusije koja je također izvanredan borac i u borbi za 3. mjesto sam imala predstavnicu Turske. To je bio jako težak meč i ovaj Evropski kup je bio odličan test za provjeru moje forme jer nam stiže Evropsko prvenstvo i mi smo predstavnici, tako da mi smo domaćini, tako da želim da tamo izvučem svoj maksimum.
5: Protiv koga je bilo najteže?
8: Najteži meč je bio protiv predstavnice Turske, tačnije za 3. mjesto. Definitivno bio najteži meč.
5: Ono što je najbitnije, osvojila si presudne bodove potrebne da bi bila učesnica evropskog prvenstva.
8: Jeste, tako je. I nakon tog evropskog prvenstva imamo evropski kup u Podgorici i ako tu ostvarim neki dobar rezultat, također ću učestvovati i na svjetskom prvenstvu koji se održava u Taškentu.
5: Često si u kampovima u Sloveniji, Italiji, Austriji. Koliko je sve to naporno i na čemu posebno radiš?
8: Pa, često idemo na kampove i stalno sam u Sloveniji, tamo inače treniram u Celju i tamo se osjećam predobro zbog toga što jednostavno tamo samo treniram, spavam, jedem i to je to. Jedino na to imam fokus. Tako da mi to mnogo znači, a što se tiče kampova Austrija, Italija, To je odlično, jer tamo vidim svoje protivnice i već sam s nekim curama radila koje sutra ću vidjeti na takmičenje i tako. I nas tamo opuštam i jednostavno isprobam nove tehnike, fokusiram se na neke greške da ispravimo i tako.
5: Ko su tvoji treneri na kampovima?
8: Pa moj trener je Marijan Fabian iz Slovenije, a što se tiče Crne Gore, Maja Vicković i Stevo Knežević.
5: Obaveze za naredni period?
8: U narednom periodu me, kao što ste rekli, očekuje Evropsko prvenstvo od 3. do 5. septembra. Nakon toga 3. i 4. oktobar imamo Evropski kup u Podgorici i ako uzem bodove, očekuje nas svjetsko prvenstvo u Taškentu.
5: Vedrana Praščević je 2023. godine bila najbolja sportistkinja Kotora.
2: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo poslje podne, slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.
9: Info pregled.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.